FM. Love is the strangest thing. Just when you think you've

0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
0: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111. Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

aproape de cer decât sunt norii ca sens. Ceva între apus și cuvântul iubesc.

0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069 699 35.
5: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
8: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. Манол открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло Манол. Новый уровень защиты двигателя.
9: Ai lucrări în construcție și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

că la vreo 10 hânci ești un ghen. După aia, dacă aveți drum încolo, înarmați-vă cu multă răbdare și cu timp. Da, din timp, cu timp. Puneți în buzunar timp și să fiți la curent cu toate. O să vă țin la curent toate detaliile pe parcursul acestei ore le primiți. Avem o zi de miercuri în calendar, 9 septembrie. Vă salut Anca, fata voastră de la microfonul roz aici pe Muze FM. Mai salut și lumea noastră pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Acolo am și făcut o glumiță că e ce, zi de miercuri, nu e anul nou, dar eu am zis că trece timpul și o să ne trezim pe 30 și o să zic mâine, gata, întâmpinăm anul 2027. Dar până atunci hai să vă zic că e 9 septembrie, așa că mai avem un anotimp ca să-l trăim frumos, să ne creăm amintiri, să reușim tot ceea ce nu am reușit de la început de an. Și acolo am salutat lumea, dar am întrebat dacă ați apucat să faceți ceva meritabil în zilele astea sau încă sunteți la încălzire, așa vă încălziți un piculeț și prin octombrie, noiembrie facem succese în ceea ce ne propunem. Și mă salută și Madalina în această dimineață. Neața, încă am apucat să fac un antrenament azi dimineață. Ia uite, oamenii reușesc antrenament, eu reușesc doar să mă trezesc și să vin la voi aici la microfon. Cred că deja e un succes. Vedem ce ne mai oferă această zi, zice Madalina, abia aștept să te ascult. Bună, Madalina mi-a scris un pic mai devreme înainte să ies în emisie. Îi mulțumesc și îi doresc o zi cu spor. Și vă spuneam că întotdeauna vă dau un motiv de sărbătoare de dimineață. Și astăzi vine, fuge o sărbătoare la voi, deci creată special ca să ne aducă aminte cât de mult noi strălucim și la propriu, dar și la figurat. Este Ziua Internațională a Frumuseții, inițiată de Comitetul Internațional de Estetică și Cosmetologie.

Astăzi puteți să spuneți că astăzi sărbătorim ziua profesională. Însă mai presus de orice, 9 septembrie este și despre celebrarea diversității și a frumuseții unice din fiecare dintre noi. Pentru că astăzi sărbătorim încrederea, autenticitatea, libertatea de a străluci în propriul nostru stil, fără niciun fel de tipare sau filtre de pe Instagram, WhatsApp și etc. Ați înțeles, da? Și m-am gândit, iată la ce. Noi trebuie să fim în general sinceri cu noi. Și cea mai puternică și mai fermecătoare cremă sau vreo piesă vestimentară din lume, nu, rămâne totuși un zâmbet sincer, purtat cu încredere, frumusețe, da? Și astăzi, de fapt, este ziua ideală să ne răsfățăm puțin, să ne facem

dăm treabă că e o glumiță de asta, cu umor negru. Dar mergem astăzi, ne relaxăm, niște bazi în spa dacă aveți oportunitatea, sau pur și simplu pășim așa pe străzile noastre capitalei cu fruntea sus, oameni frumoși ce mă ascultă.

0: celor din jur, la dreapta și la stânga. Și când vă simțiți voi bine în pielea voastră, păi întreaga lume devine mai frumoasă. Asta eu cred. Este 8:04 la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial. Eu sunt Anca și dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și urmează un hit, un hit absolut superb. Eu îl cântam când eram mică. Dar îl cântam în original, dar aici o să vină așa o reinterpretare mai hip-hop în limba engleză, unui mare hit, iată, din anii 90. Și originalul îi aparține unei legende muzicii algeriene și piesa în general fusese scrisă de un celebru compozitor francez. Și această trupă, acești băieței, că pe atunci băieței erau, acum sunt domni, au luat povestioara asta și i-au dat și propria identitate. Și știți ce devine interesant? Că trupa era formată din 3 artiști cu origini complet diferite. Unul de origine marocană, altul era pakistanez și unul care avea rădăcini honduriene și cubaneze. Și practic avem hip-hop cu influențe arabe, sud-asiatice, latino-africane. Facem așa un cocktail în această dimineață și cumva toate s-au potrivit și a ieșit bine. Și deși originalul, versiunea aia, vorbea despre dragoste, curtare, statutul femeii în societatea nord-africană, acești băieți au păstrat numele și ideea centrală a piesei, dar și-au construit versurile lor în limba engleză și au dus povestea spre teme religioase, sociale, spre viața într-o societate occidentală. Și rezultatul, poftim, un hit a ajuns pe locul întâi în Germania, în Olanda, în România, da, și în Suedia și în Elveția. Dar să știți că nu s-au oprit în Europa, dar ne-a așteptat de bine și în Asia. Au avut acolo succes, au fost difuzate intens, inclusiv pe posturile de radio din Coreea de Sud. Și poate asta e și cea mai mare tare parte din toată istorioara, că o piesă pornită așa din muzica algeriană, trecută prin Franța, reinterpretată de o trupă multiculturală din Danemarca, și iată, s-a transformat într-un hit internațional. Hai că o să vă placă. Eu o cântam, da, să știți că nu știam că e un nume din numirea piesii, dar eu cântam aici. Outlandish, Aisha.

cam în vreo 50 de minute, dacă să fiți precauți, da? Anca voastră, așa, din timp, deși eu ieri deja am început să vă încălzesc în nervii, da, azi dimineața continuăm. Vreau să vă informez, adică primăria capitală informează că una dintre cele mai importante competiții de ciclism a ajuns, deci Turul României 2026 a ajuns la Chișinău și în contextul desfășurării startului oficial al turului de ciclism se sistează circulația rutieră pe strada Tricolorului, tronsonul cuprins între Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și strada Mitropolit Dosoftei. Și în legătură cu desfășurarea evenimentului, da, Scoarul Teatru Operei Național de Operă și Balet Maria Bieșu, de cu ieri, da, de la amiază și până astăzi dimineața până la 10:00 se sistează circulația transportului pe strada Tricolorului, tronsonul cuprins între Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și strada Dosoftei, pentru ca să se alinieze cicliștii sportivi. Iar astăzi, pe 9 septembrie, ora 10 dimineață, participanții se vor deplasa pe toate benzile carosabilului în direcția de deplasare a coloanei cu sistarea temporară a circulației rutiere pe durata deplasării caravanei pe traseul. Atenție! Scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, apoi pe strada Maria Cibotari, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, strada Vasile Alexandrii, șoseaua Hâncești până la intersecția cu strada Coftun, unde va avea loc startul tehnic din mers. Inspectoratul General al Poliției și Inspectoratul General al Carabinierilor vor asigura ordinea publică pe toată perioada desfășurării întrunirii în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu și conducătorii auto sunt îndemnați să evite zona dacă nu există necesitate stringentă să manifeste răbdare, disciplină în trafic fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. Asta e o parte de informație, dar dacă aveți de ieșit din oraș, o să vă țin la curent. Vă spun toate detaliile pe la ce oră aproximativ va ajunge această caravană a cicliștilor. Până atunci, hai să vină cineva să vă dea o stare de bine, adică Denis de la The Motos.

0: Easy Peasy Morning. Easy Peasy. Публичитата. Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
1: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutitejaponese.md.
2: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cumpără electrocasnice Gorenie sau Hisense, primește certificate cadou în valoare de până la 2500 de lei și alegeți cadourile după bunul plac. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
3: Afacerea ta are nevoie de un vehicul special? Sau tu vrei o mașină deosebită? S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Vino pe Calea Moșilor 11 sau alege online pe sauto.md.
4: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
5: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
6: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
7: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079-95-9195.
9: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back to you.

de minute și dacă nu aveam Instagram și oameni în domeniul avocaturii avea să dau cu fața, știți voi unde. Dar vreau să felicit toți avocații din Republica Moldova. Am înțeles că astăzi e sărbătorită ziua avocatului la noi. Deci o sărbătoare profesională a avocaților, marcată anual la această dată în Republic of Moldova. Felicitări și haideți să apărăm, vreau să spun dreptatea, hai să apărăm oamenii frumoși. Dacă totuși e ziua astăzi a frumuseții, da? Felicitări vouă care mă ascultă acum, avocații. Și trecem la

cicliștilor, da, ciclismului Tur Românie 2026, care a ajuns la Chișinău. Și odată cu ajungerea lui, avem și niște tronsoane de drum unde o să fie sistată circulația. Și, hai, informație importantă, very importantă. Circulația va fi oprită temporar pe mai multe drumuri. Astăzi, 9 septembrie, Turul României pornește de la Chișinău. La Chișinău, v-am și spus, da, de la 10 o să începe

mai multe sectoare de drum odată cu desfășurarea primei etape a turului României la ciclism. Restricțiile vor fi aplicate pe rând în funcție de deplasarea cicliștilor și, aici, atenție! Administrația Națională a Drumurilor anunță că circulația va fi sistată cu aproximativ 30 de minute înainte de trecerea plutonului și reluată după ce va trece întreaga caravană. Pe traseul Chișinău-Hâncești, dacă aveți drum încolo. Drumul R3, restricțiile sunt estimate între orele 9:40 și 11:20 de minute, iar prin orașul Hâncești, pe R3-1, între 10 și 10 minute și 10 și 45. Pe drumul Hâncești-Logănești-Drăgușenii Noi, circulația ar urma să fie oprită între 10 și 10 minute și 11:55, iar pe sectorul M1, cuprins între intersecțiile cu drumurile G98 și G97, între 11:00 și 12:25. Restricțiile vor fi și pe traseul Căpriana-Pânășești, între orele 11 și 20 și 12:40. Cel mai lung interval este prevăzut pe drumul R1 spre Ungheni, unde traficul va fi restricționat între 11:30 și 14:40 la intrarea în municipiul Ungheni și până în zona pieții Independenței, și restricțiile sunt estimate între 14:40 și 15:50. Deci orele sunt orientative și se pot modifica în funcție de viteza plutonului și de evoluția cursei, și dacă grupul de cicliști se fragmentează sau apar alte situații, restricțiile ar putea dura mai mult. Și autoritățile îndeamnă pe șofer să evite pe cât de posibil sectoarele incluse în traseu.

0: aproape, aproape Kazakhstan de noi, cu Grammy pe policioară și cu o piesă nouă care astăzi e auzită în playlisturile Muze FM. Și hai să o dăm, am și promis să vedem cu ce se mănâncă această zi de 9 septembrie, cu poftă în primul rând și cu nervi. 2 și 3 cu multe întârzieri. A 28-a zi lunară, astăzi avem în calendarul lunar, vine această zi cu energie caldă, activă, plină de lumină. Da, mă uit după geam și e plină de lumină. Chișinău e lumină. Cine mă ascultă acum de online pe musefm.media, din toate colțurile Europei. Da, are colțuri Europa. Și de peste ocean suntem ascultați. La voi acolo e seară, noapte. Ce mai faceți, oameni buni? Bun, hai să revin eu la ziua noastră. Și avem ultima etapă importantă înainte de luna nouă. Și este una dintre cele mai curate și mai bune zile din întregul ciclu lunar. Iată așa. Ce ne aduce ziua de astăzi? Dacă, după vibe-ul general, ziua e excelentă așa pentru action, treburi casnice, treburi profesionale, dacă ați trăit în armonie ultimele săptămâni, astăzi o să culegeți roadele, primiți recompense, înțelepciune și stare de spirit ridicată. Și aici am auzit culegi roadele și aici ascultătoarea noastră pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM, Mariana ne scrie: bună dimineața Anca, începuturi, nu știu, că eu am întrebat ce începuturi au avut parte acum în primele 9 zile acestui anotimp și Mariana mi-a spus că începuturi nu știu, dar sunt sigură că am încheiat ieri sezonul conservațiilor. Dacă nu mai am ce conserva, dar am vinisat borcanele din beci, conservate peste 100 de borcane în sezonul ăsta. O toamnă minunată tuturor. Ia uite ce ascultători harnici și bravi avem. Te salut, Mariana, bravo, bravo, și vin la voi în beci. Așa, hai cu calendarul lunar. Atenție, dimineața, prima parte a zilei cere puțină prudență, da, și nu de la lună, dar de la Anca. Înarmați-vă cu răbdare, cei care vor să iasă din oraș și merg spre Hângești, Ungheni și drumul încolo. Fără supra-solicitare sau efort dus la extrem astăzi trebuie să fie. După amiază apele se mai liniștesc, emoțiile devin mai așezate, iar ritmul devine mult mai confortabil. Ce ține de bani și afaceri? Afaceriștii mei, bănoșii mei, cum acolo cu conturile? Contextul este favorabil pentru muncă și tranzacții și este o zi excelentă pentru investiții în terenuri sau imobile și pentru rezolvarea chestiunilor financiare și totuși amânați deciziile radicale sau impulsive pentru un moment de stabilitate deplină. Ce ține de relațiile noastre cu cei din jur, cu oamenii noștri dragi și niște recomandări? Astăzi ascultați cu atenție sfaturile celor dragi. Pot conține indicii prețioase și dacă ați ajutat pe cineva recent, astăzi se întoarce binele. Karma, karma. Dar spate invers. Eu vreau invers. De asemenea, e o zi bună pentru grădinărit și semănat gânduri bune, da, din punct de vedere metaforic. Dar se recomandă să nu tăiați copaci și să nu rupeți florile. În general, în parcurile din capitală și prin Republica Moldova și pe această planetă. Hai să fim frumoși, ecologie, omenie. Dar totodată astăzi e sugerat să vă deschideți intuiția. S-ar putea să fiți martorul unor mici coincidențe sau întâmplări cu adevărat enigmatice astăzi. Interesant! Și trebuie neapărat să zic și disclaimerul că informațiile pe care v-am și spus acum câteva secunde urmă au caracter pur informativ, de divertisment, reflectând concepte din domeniul astrologiei și a tradițiilor populare. Și hai să vină cineva să vă dea așa atmosferă de asta, nu știu dacă de sărbătoare, dar haideți nervilor să le oferim această sărbătoare. Joe, Giorgiolina!
1: Easy.

alergică din câte am văzut și pe stories și pe Instagram, că o să mă întrebați care stories am. Și dacă John a oferit așa dispoziția maximă, vreau eu să ne întoarcem în trecut, așa un fact, într-o zi de 9 septembrie, doar că în 1974, și să vă zic o informație

Cumpărau ei vine luxoase, mașini de colecție. Iată, cineva a decis că cel mai bun loc în care să-și investească milioanele este un taur de rasă pură. Interesant ce a făcut după aia cu el, că a trecut mult timp din 1974. Da, asta da, achiziția. Ai o mașină, o vilă și un taur de 2,5 milioane de dolari. Da, o poveste simpaticuță din trecut v-am și oferit. Știu că, așa, dar să știți. Și de ce nu să și mai zâmbit câteodată. Mona vine în continuare și după aia mai vedem ce mai facem, mai am informații utile.

piciilor după o vară de asta relaxantă, distractivă. Gata, ne apucăm de învățat. Dar v-am zis că o să vă ofer utilități pentru această dimineață, pe lângă toate drumurile care duc cu turul ăsta de ciclism, da, care se desfășoară și pe teritoriul Republicii Moldova, da, de la un arc la arc. De la arcul din Chișinău până la arcul acolo în București pe 13 septembrie. Dar mă întorc la ale mele, pentru că v-am și zis că util ceva și vreau să vă întreb cât de mult dormiți zilele astea, pentru că eu mă apucă somnul tare de vreme și el nu se termină la sunetul deșteptătorului. Și vreau acum, nu să vă, bun, e să vă imaginați, dar pe bune se întâmplă asta.

Radio, unde pe 5 octombrie se organizează un concurs de somn complet gratuit pentru ca să testeze niște saltele. Deci marele premiu este interesant, de dreptul uluitor, 2,22 de milioane de iene, adică peste 13.000 de euro, doar ca să te bagi sub plapumă. Da, ascultați, înscrierile sunt deschise până pe 16 septembrie, da? Mai

rezistența și somnul adânc, da? Pentru că, să fim sinceri, dacă s-ar organiza așa ceva la noi în Moldova, cred că jumătate din țară ar fi prezentă, în primul rând, pe lista de înscrieri. Da, acolo sunt multe, deci în regulament sunt multe specificații, multe punctișoare. Voi, dacă vă interesează și vreți 13.000 de euro și vreți să ajungeți în Tokyo și să câștigați, să fiți câștigătorul, păi iată, pe 5 octombrie vă înscrieți până pe 16 septembrie, Anca vă dă toată informația. Iată așa, o competiție de vis. Vis la propriu, care de fapt ne face pe toți să privim cu alți ochi perna asta de acasă pe care o avem. Eu chiar mă gândesc, dar cine de la noi? Oare ce vreo fabrică de saltele să facă concursul ăsta? Așa, și trecem de la somnul relaxant și hai să fie totul easy în această dimineață și vine Nemo cu Easy și după aia vă așteaptă și horoscopul pentru această zi de 9 septembrie. Easy, busy.

0: Astăzi, 9 septembrie, vremea va fi în general stabilă, cu cer variabil pe întreg teritoriul țării. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din sud cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 25 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 15 grade. În zona centrală, maxima a zilei va atinge plus 27 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 17 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 29 grade, iar minima nocturnă va coborî spre plus 16 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din sud cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 28 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 16 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В МД Village в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель МД Village – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram МД Village или звони 069-699-555.
4: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
5: Cât costă verificarea vederii?
6: La Ocular Optic e absolut gratis.
5: Dar ochelarii sunt scumpi?
6: Nu! Ai ochelar la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
5: Și cât timp durează?
6: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
7: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
8: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
9: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
10: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозавен» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозавен». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
11: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
1: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95 9195.

suntem iar noi, cum așa am promis, o dăm cu horoscopul și o să începem de la cele care sunt stăpâne acum pe zodiac, zodia fecioară, fecioarele. Este o zi ceva mai solicitantă pe plan profesional. Un coleg poate schimba regulile în ultimul moment, dar experiența voastră vă salvează. În plus, astăzi aveți un talent deosebit de a asculta oameni și de a reconcilia prietenii care s-au certat. Balanță, adacă proiectele noi încă de la primele ore ale acestei dimineți, când prindeți ideile din zbor. Mai târziu va trebui să stingeți niște incendii create de alții, da, incendii din punct de vedere metaforic, sper nu la propriu. Seara ocoliți efortul fizic și alegeți să vă relaxați. Mergem la Scorpion, unde e bine să vă bazați în primul rând pe voi, fiindcă ajutoarele voastre vor fi ocupate exact când aveți cea mai mare nevoie. Așa mereu. Dar spre seară, starea de spirit se schimbă în bine, iar cei dragi vă pot surprinde cu o invitație plăcută. Dragi săgetători care mă ascultă, o veste bună sau o coincidență fericită de dimineață vă deschide ușa spre un nou proiect ambițios. Însă spre seară, atenție la discuțiile din familie legate de bani, ascultați și argumentele celorlalți. Pentru Capricorn, ia taurul de corne încă de dimineață. Da, taurul. Când contextul ți este cel mai favorabil, alegeți sarcini pe care le puteți rezolva independent și dacă după amiază primiți o întrebare complicată, nu vă grăbiți cu răspunsul, gândiți-vă. Și pentru vărsător, vine aici horoscopul, nu așteptați să fiți invitat, preluați inițiativa, faceți primul pas și spuneți ideile cu încredere. Dar seara aveți grijă la micile înțepături casnice cu cei dragi și păstrați-vă calm.

Hamala, un proiect mare. Dimineața poate fi mai tensionată la voi, dar o discuție cu un om de încredere o să vă redea moralul. Și spre seară mizați pe prudență. Mergem la cei din zodia Taur, unde e mai bine să amânați deciziile majore pentru a doua parte a zilei. S-ar putea să primiți o propunere neașteptată de colaborare și nu dați un răspuns pe loc. Adunați informații și cântăriți bine condițiile pe care vi le oferă. Dragi gemeni, dimineața va fi destul de distras, așa, din punct de vedere a stării, așa că lucrați în echipă cu un coleg atent la detalii. După amiază, ritmul devine confortabil și vă așteaptă o invitație interesantă, dar lăsați-vă timp și pentru odihnă, dragi gemeni. Pentru cei din zodia Rac, o zi care îți dă multe motive de bucurie, o problemă veche își găsește rezolvarea, iar cineva care vă critică altă dată vă devine aliat. Și seara se anunță călduroasă în familie, poate chiar cu un cadou frumos. Și cei din zodia Leu, rugămințele celor din jur o să vă facă să vă amânați propriile planuri, dar prioritizați ceea ce este important pentru voi. Dar la capitolul negociere sunteți imbatabili astăzi și o cunoștință de afaceri poate prinde chiar nuanțe romantice. Amour toujours. Deci am aflat toate sfaturile astrelor pentru această zi de miercuri și facem, de fapt punem punct acestei ore cu Kigo și Dance, Dancing Fit, iar eu vă aștept în ora următoare pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Uite așa, dați la căutare, pentru că Anca voastră are o temă.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Scumpirea pașapoartelor ar putea fi amânată cu 2 săptămâni. Guvernul propune ca noile tarife să intre în vigoare pe 15 octombrie, odată cu lansarea noilor modele de pașapoarte și nu pe 30 septembrie, cum era prevăzut inițial. Amânarea este explicată prin numărul mai mic de solicitări și stocul existent de blanchete pentru pașapoartele actuale. De la 15 octombrie, dacă propunerea va fi aprobată, un pașaport eliberat în termen obișnuit va costa 790 de lei față de 650 de lei în prezent. Vor crește și tarifele pentru eliberarea urgentă de la 1190 de lei pentru 20 de zile până la 2530 de lei pentru eliberarea în ziua adresării. Totodată sunt prevăzute majorări și pentru permisele de conducere. 550 de cazuri de boli diareice acute au fost raportate în Republica Moldova într-o singură săptămână. Datele Agenției Naționale pentru Sănătate Publică arată că aproximativ 60% dintre bolnavi sunt copiii. În perioada 31 august-6 septembrie, numărul cazurilor a scăzut cu aproape 8% față de săptămâna precedentă. Cele mai ridicate rate au fost înregistrate în municipiile Chișinău, precum și în raioanele Dondușeni și Râșcani. Totodată, din 43 de probe prelevate din mediul înconjurător, în 11 a fost identificat vibrionul NAG. Specialiștii precizează că acesta nu provoacă holeră, dar poate cauza boli diareice. Monitorizarea apelor și a cazurilor este efectuată săptămânal în perioada mai-septembrie. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you about Roma?
1: Easy Breezy.
2: Este easy să începi o zi busy.
3: Easy Breezy.
1: Easy Breezy. Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
4: În primul rând vreau să vă salut. Bună dimineața. Bună dimineața Chișinău. Cum cu nervii? Bun, eu râd

Da, la 10, dacă nu greșesc eu, participanții o să se deplaseze pe toate benzile carosabilului în direcția de deplasare a coloanei, o să fie sistată temporar circulația rutieră, da, începând de la scoarul Maria Bieșu, a Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, apoi pe Maria Cebotar, apoi pe Ștefan cel Mare și Sfânt, Vasile Alexandrit, după aia pe șoseaua Hâncești, până la interstiție cu Coftund, unde o să fie startul tehnic. Și după aia o să vă dea bătăi de cap un pic traficul, da, și bă, hai, din timp, organizați-vă acolo traseile, da, cei care o să se deplaseze spre Ungheni, spre Hâncești, o să fie vesel la voi acolo, veselie maximă! Și astăzi avem, apropo, Ziua Internațională a Frumuseții, mai avem în Republica Moldova Ziua Avocatului, felicitări frumoșii avocați și frumoșii! Da, astăzi o dăm cu frumusețea, dar eu am zis să nu plecăm departe, că totuși frumusețea ne înconjoară în fiecare zi, în fiecare secundă, pe această planetă, poate și pe alte planete o să ne înconjoare dacă plecăm încolo. În orice caz, apropo, eu acum scriam ceva și mă uit în calendar, e 9 și 09, da? 9 septembrie, ce cifră frumoasă, 2026, bine că 2029. Să ajungem cu bine. Și noi suntem obișnuiți să alergăm de la un lucru la altul, încât uneori nici nu mai observăm iată ce se întâmplă în jurul nostru. Dar sunt momente în care ceva ne face așa să ne oprim, măcar pentru câteva secunde. Nu știu, un apus, un om, un gest, o priveliște, o melodie, poate. Poate chiar un lucru absolut banal, dar care în momentul acela ne face să zâmbim și să zicem în capul nostru: bă, ce frumos! Dar să știți că m-am inspirat, nu de mult am văzut niște băieți și a trecut o doamnă în toată firea. Frumoasă foc, că mie tot îmi plac femeile frumoase, credeți-mă, că arăta excepțional de minunat, și niște băieți așa mai tinerei: bă, ce frumoasă! Pe fond s-a auzea. Da, noi nu despre asta chiar vorbim, dar vreau astăzi să avem o temă care sună așa: când a fost ultima dată când ceva v-a făcut să spuneți ce frumos? Dacă totuși e Ziua Internațională a Frumuseții. Deci, tocmai despre astfel de momente vreau să vorbim astăzi. Nu trebuie să fie ceva extraordinar, poate fi chiar cel mai simplu lucru, nu știu, orice ați văzut. Eu, de exemplu, astăzi în creierul meu a sunat această frază când am văzut răsăritul. M-am trezit la 6 și ceva și zic: dă să ies la balcon. Nu m-a strigat niciunui Onda. Dă să ies eu la balcon și să mă uit la răsărit. Chiar în creierul meu a sunat această frază: bă, dar ce frumos! Iată, important e că pentru câteva secunde, iată, vă face ziua mai frumoasă, acest frumos. De-aia, hai, împărțiți-vă cu mine. Ce a fost ultima dată la voi, da, când a făcut să exclamați în creieraș sau poate chiar și verbal, cum și v-am spus la niște băieți. Ce frumos! Iată, când ultima dată a sunat la voi, în viața voastră, în creierul vostru, în situații, în, nu știu, o familie poate, bă, dar ce frumoasă, sau ceva de genul. Și în caz că mă întrebați: fată dragă, dar unde să-ți scriem noi ție?

0: super. Bună dimineața, Chișinău. Cum acolo prezentatorii strigă în Piața Mare Dunării? Bună seara, Chișinău. Bună dimineața, Chișinău. Cam așa și scrieți Radio Muze FM și vă aștept. Acolo e unde verde la comentarii și unde verde la mesaje directe, în caz că sunteți mai rușinoși de fire. Dar până atunci vine Mihail cu inima lui la orizont.
1: Am o temă.

0: duplicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
3: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
4: Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
5: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
7: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
8: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
9: Alege la maximum simplu și avantajos tot ce ai nevoie pentru noul an școlar. Laptopuri Apple, HP, Asus, Lenovo și Acer de la doar 7.999 lei. Cumpără la super preț sau în rate fără supraplată. Doar maximum de 30 de ani primii. De 30 de ani cei mai buni.
10: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
11: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Publicitate. 079 95.

să stăm de vorbă, că mi-a apă la vrăci. 9:26 de minute, așa indică ceasul meu, 9 septembrie și Anca astăzi o dă cu frumusețea. Așa că e ziua internațională a frumuseței, ziua avocatului în Republica Moldova. Felicitări și pentru cei frumoși, pentru avocați. Dacă e combinație, atunci e full pachet. Bun, hai eu cu ale mele. Ne vorbim astăzi de frumusețe în general. Și vreau să vă întreb, iată, când a fost ultima dată când ceva v-a impresionat cu adevărat? Nu ceva pentru care ați dat like-uri, nu ceva ce ați fotografiat neapărat, dar ceva ce ați văzut și pentru o clipă, iată așa, ați uitat de telefon, de griji, de nevoi, de ce aveți de făcut și ați spus pur și simplu la voi în gând, ce frumos! Sau pe bune ați spus, ce frumos cu glas tare!

apucăm pe etape. Aici am rămas cu restanță la capitolul salut matinal. M-a salutat Otilia pe canalul nostru de Telegram Radio Muzfem. Apropo, acolo discutăm, acolo de comentarii.

dimineața, e pe drumuri și astăzi e ziua fetiței ele, a ei, Miriam. La mulți ani pentru Miriam, la mulți ani pentru Otilia, pentru că dacă nu erai tu, nu era Miriam. Vă mulțumesc pentru că mi-ați scris mesaje și continuăm cu Otilia. De ziua internațională a frumuseții și are, nu știu, motive. Dacă mai spune că e și, dar știu că nu e avocat. Știu că lucrează în domeniul divertismentului. Otilia zice că chiar astăzi am zis, am cea mai dulce și frumoasă fetiță și astăzi e sărbătorită.

Nebunesc. Și aici un ascultător de-al nostru scrie așa: eu în fiecare dimineață când te văd și te auzi, zic ce frumoasă este Anca noastră. Și eu ca întotdeauna, cum era la Miss World, vrem pace, da? Pace în toată lumea, dar eu aș spune că frumosul e în ochiul privitorului, sau cum era fraza aia.

ați la tema noastră. Și astăzi chiar avem motiv de sărbătoare. Astăzi sărbătorim frumusețea și fiecare o vede în felul său, da? Și zic acum și de fizică și de interioară. Și iată, pe mine mă interesează când a fost ultima dată când ceva v-a făcut să ziceți: bă, dar

0: știu dacă e unde verde, în jumătate de oră în centrul capitalei o să fie aglomerație acolo. Și mașini, și multe biciclete. Da, avem un eveniment grandios, avem turul României care a ajuns la Chișinău. Deci Chișinău pentru prima dată, de la o arcă ajungem la altă arcă. Frumos, frumos de tot. Aveți grijă cine se află acum în centrul capitalei, Maria Bieșu, Teatrul Național acolo, Maria Cebotar, pe Ștefan cel Mare și Sfânt, după aia pe Alexandrie o să fie aglomerat. Dacă puteți să ocoliți zona aia, ocoliți-o, că jumătate de oră cred că se începe colapsul. Noi continuăm cu Swedish House Mafia, iar eu, ca întotdeauna, mai repet, vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM, când a fost ultima dată, când ceva v-a făcut să ziceți în creierul vostru sau chiar verbal. Ce frumoasă!
1: Am o temă!

ziceți și la voi în creieraj, dar poate și verbal. Bă, dar ce frumos! Astăzi, ca de ziua internațională a frumuseții, și cred că noi avem des probleme. Ne-am obișnuit să credem că ceva trebuie să fie extraordinar ca să fie frumos. Dar poate e o chestie simplă sau un lucru ușor, așa simplu, dar care v-a făcut în creier să sune: bă, dar ce frumos! Dar noi avem așa locuri în Republica Moldova. Nu avem cascade, nu avem munți, dar avem, avem, când spune: ce frumos! Și să știți că uneori frumusețea apare exact când nu o cauți. Și chiar mă interesează să-mi spuneți când a fost ultima dată când ceva v-a făcut să ziceți: ce frumos, vai, ce frumos! Și așa mai departe. Parcă aș fi o de-asta, un vinil: ce frumos, ce frumos, care stă... Haideți să vedem ce a fost acel ceva. Și am primit aici de la Sofia un mesaj: ieri în parc am văzut doi băieți de vreo 6 ani care împărțeau o singură bomboană. Unul a rupt-o frățește în două și i-a dat jumătatea mai mare a prietenului. Am zâmbit și mi-am zis: ce frumos, am face bine să învățăm de la ei. Eh, copiii încă ne... De fapt, copiii ne învață pe noi. Așa eu am dedus. Copiii ne învață și îți mulțumesc, Sofia, pentru că observi aceste detalii minunate. Și într-adevăr, e frumos. E frumos când ne frățește, e frumos când te împarți cu frumos. Și știți, aici se potrivește și fraza: e frumos când ai cu cine împărți. Cam așa. Eu vă aștept și pe voi să ne spuneți când a fost ultima dată când ceva v-a făcut să ziceți în creierașul vostru. Sau pe bune, așa, vizual ați văzut și i-ați spus și verbal gândurile. S-au transformat în afirmație. Bă, dar ce frumos! Iată, poate și voi v-ați trezit astăzi cu noaptea în cap ca și mine. Pe la 6, pe la 5 ați văzut ce răsărit frumos. Eu acum aș merge în centru capitale și m-aș uita la cei care o să urce pe biciclete, care o să facă turul României de ciclism și aș spune: ce

de harta mea magică. Mai înainte făceam update-uri, dar acum nu am ce face update-uri, că stați minute bune și ore bune în ambuteiaje și văd că se face aglomerat pe Ștefan cel Mare și Sfânt în această

lumea din greu. Și pe Vatul lui Vodă, ce bine că gata, cu plajele de la Vatul lui Vodă am încheiat-o. Da, iată, pe strada Vatul lui Vodă, tocmai de la intersecția cu Mihail Sadoveanu, acolo s-a format o coloană lungă de mașini până la intersecție cu Tudor Vladimirescu și în zona

0: Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 9 septembrie. Euro, 20 de lei, 2 bani. Dolarul american, 17 lei, 24 de bani. Leul românesc, 3 lei, 81 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Cât costă verificarea vederii?
4: La Ocular Optic e absolut gratis.
3: Dar ochelarii sunt scumpi?
4: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
3: Și cât timp durează?
4: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
6: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
7: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
8: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
7: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

să zic că karma înfrumusețează omul. Da, dacă nu se teme de toate acțiunile care le face. Bun, astăzi vorbim de, în primul rând, ieri cu roșu în calendar avem Ziua Internațională a Frumuseții, avem Ziua Avocatului în Republica Moldova, combinație. Și astăzi, Anca, voastră,

simplu, nu de cea mai frumoasă vacanță, deși aici o ascultătoare mi-a scris, nu știu cum îi spune, nu a reușit să-mi răspundă până am intrat acum în în on air. Și mi-e scrie așa: luna trecută, în săptămâna concediului, când am ajuns într-o zi la 5 dimineața pe plajă, era doar marea, valurile ușoare, fără șezlonguri, fără muzică tare, fără un nimeni în jur. Iată așa momente de simplitate, simți cu adevărat ce înseamnă ce frumos, care te lasă fără cuvinte. Și eu aici, dragă ascultătoare, mi-am amintit eu de marea mea, prima dată la mare. Bă, eu am ajuns și eu la 5 dimineața, prima dată în viață. Eu am ajuns mai târziu, cam nu știu câți ani aveam, probabil vreo 9 ani și ori aveam. Asta, da, a fost de mult, de mult a fost. Și să știți că prima ce am văzut eu când am ajuns pe mal, da, și am văzut marea, în primul rând a făcut cunoștință cu marea, am și văzut câțiva delfini la răsărit. Și uite, asta pentru mine ar însemna mare, așa mi s-a întâmplat în viața mea prima dată. Dar înțeleg despre ce spui, dragă ascultătoare. Într-adevăr, marea e frumoasă la 5 dimineața. Dar și concediul e frumos, da, acum

0: facem totalizare la această oră cu această temă despre frumusețe, așa că puteți să săriți în ultimul vagon să ne spuneți când a fost ultima dată când ceva v-a făcut să ziceți ce frumos. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Am o temă.
1: O temă. New song, Dan and Shay, Marry You Again.

Am avut noi astăzi o temă care a sunat așa: când a fost ultima dată când ceva v-a făcut să spuneți da, ce frumos! Pentru că avem astăzi cu roșu un calendar, ziua internațională a frumuseții, da? Sărbătoriți, vă rog frumos, din plin frumusețea voastră, atât fizică cât și lăundrică. Și știți ce am ajuns să vă spun pe final? Că poate că nu ducem lipsă de lucruri frumoase, pentru că mereu ne înconjoară lucrurile frumoase. Noi ducem lipsă de timp să le observăm, iată asta, da. Trecem pe lângă oameni, trecem pe lângă locuri frumoase, da. Și ne ducem, peste hotare. Da, așa e, într-adevăr, în Moldova există locuri în care pur și simplu te frăpează când le vezi. Într-adevăr e așa, dacă nu ați fost prin niște locușoare extraordinare aici în Republica Moldova, că sunt acum în media găsiți și video și foto și

făcut deja în minte și mai uităm de frumos. Și uneori frumusețea apare chiar lângă noi și dispare înainte să apucăm să o vedem. Da, că probabil zici așa: băi, dar ce nu mă vezi? Hai, nu mă vezi? Te pup, pa, pa. Așa că poate merită să ne mai oprim din când în când, să mai privim mai atent în jur, să mai ascultăm.

0: pentru că am eu poftă să vă fac vouă poftă de lectură. Deci vorbim despre cărți, autori. Interesant, așa, ca între prieteni. Păi de parcă am stat la o cafeluță. Am o temă.
1: O temă. Vântul bate-n frame-uri de atingeri reci.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova reciclează puțin peste 3% din deșeurile de plastic generate. Este de aproximativ 3 ori mai puțin decât nivelul de 9% indicat pentru Europa. Specialiștii spun că reciclarea singură nu este suficientă. Cea mai mare parte a deșeurilor din plastic provine din ambalaje, iar între 70 și 80% dintre acestea sunt de unică folosință. Începând din 2027, Moldova urmează să introducă sistemul de garanție returnare pentru ambalajele din plastic, metal și sticlă. În ultimul an se estimează colectarea a 60% dintre ambalajele vizate. Experții atrag atenția că pe lângă colectare sunt necesare măsuri pentru reducerea plasticului pus pe piață și reutilizarea ambalajelor. Școlile private, sindicatele și patronatele ar putea pierde din 2027 scutirea de la plata impozitului pe venit. Prevederea este inclusă în proiectul politici fiscale pentru anul viitor. Dacă va fi adoptată, aceste organizații vor achita un impozit pe venit de 12%. În aceeași categorie sunt incluse și asociațiile de economii și împrumut. Reprezentanții sindicatelor și patronatelor cer păstrarea facilităților fiscale și spun că eliminarea acestora trebuie discutată în continuare. Guvernul susține că măsura face parte dintr-un proces de reducere a excepțiilor fiscale și de aplicare uniformă a impozitelor. Proiectul urmează să fie examinat de Parlament, unde prevederile pot fi modificate. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Pe 88.0 pe muzfm.md. Da, confirm asta. Vreau să vă salut dintr-o nouă oră, 10 și 10 minute, și să avem și o zi de nota 10. Așa mi-aș dori eu mie și vă doresc și vouă. Și mă uit că e aglomerație pe străzile din capitală. A început turul României, da, la ciclism, deci care de fapt se întâmplă pentru prima dată de la Arcul din Chișinău și până la Arcul din București. Și chiar vreau să salut cu mare drag cei care mă ascultă din România în această clipă pe online, pe muzfm.md. Un salut călduros din Chișinău vouă. Și salutare tuturor celor care ne ascultă pe online, nu doar România, că mă uit, Europa, gata, toți sunt treziți. Bonjour, mon ami din France, sunteți atât de mulți pe harta mea, United Kingdom, Irlanda, Portugalia, Italia e cu noi, cine mai e pe aici pe harta mea? Austria, la fel Germania, și cine mai e pe harta mea? Hai că mă uit, Italia, cine mai e? Kazakhstan, bună dimineața, bă, am promis deja de câteva luni că o să învăț cum e bună dimineața în Kazah. Israel, în Egipt, cineva probabil se odihnește și mă ascultă. Odihnă frumoasă. Și peste ocean suntem ascultați. Nu știu ce oră e la voi, pentru că acolo, de prin toate colțurile, să știți că și din California ne ascultă oamenii, New Jersey în această zi, Massachusetts. Poate și pe... m-a primit sau acolo Mr. Trump a anulat vizele turistice, din câte eu țin minte, era acolo o noutate. Dar vin la voi, dacă mă chemați, vin. Bun, și hai să vă zic ce se întâmplă această oră, în fiecare zi de miercuri, în cadrul matinalului nostru Easy Busy aici pe Muz FM. Deci, miercuri avem întâlnire cu poveștile, dar nu poveștile de seară, cu niște autori, și astăzi avem 9 septembrie și s-a născut cineva a mai plecat, dar ne-a lăsat moștenire, niște cărți. Da, în această oră o să lăsăm așa puțin lumea pe pauză, mai trageți un respir, o să trageți pe dreapta, că centrul Chișinău acolo e cei care sunt la tururi de ciclism, probabil trebuie să vă găsiți loc de parcaj și să ascultați Radio Muz FM. Bun, hai repejor să vă zic în două, trei cuvinte, autori, romane, povești din spatele poveștilor, lucruri mai puțin știute, bineînțeles câteva titluri care s-ar putea să vă trezească pofta de citit, asta se va întâmpla pe parcursul acestei ore, deci fără grabă, fără lecții, fără prelegeri, pur și simplu așa povestim ca între prieteni, ca la o cafeluță. Deci vă invit să rămâneți cu mine pe 88.0 pe muzfm.md. Cine știe ce povestioară vă așteaptă pe voi și vă strânește curiozitatea. Noi continuăm cu Oliver Heldens, DJs from Mars și G. Davis.
1: Muz FM.

0: publicitate.
1: J-Tour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. J-Tour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. J-Tour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. jetour.md.
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
3: Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
5: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
6: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
7: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозавен» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозавен». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
8: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11. Sau intră pe sauto.md.
9: Alege la maximum.

0: 30 de ani, primii de 30 de ani, cei mai buni.
1: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95 9195.

FM, 10 și 23 de minute indică ceasul meu. Aici o studio-ul, da, la voi. Dragii mei prieteni, ora asta vorbim despre literatură, nume. E

Roman, dau o statuie a Agatei Christie, realizată de sculptorul Ben Twiston Davis la Wallingford. Și dacă vă gândiți unde să mergeți în vacanță de toamnă, iată, poftim, recomandare din Marea Britanie. Da, acum mergem imaginar, iată, în cochetul orășel Wallingford din Oxfordshire, locul unde a trăit peste 40 de ani chiar regina crimei, celebra scriitoare Agatha Christie. Da, Agatha Christie. Și acolo este statuia asta din bronz, absolut deosebită, numită Monument to Imagination. Deci sculptorul Ben Twiston Davis nu a pus-o pe autoare pe piedestal, da, așezat-o așa într-o relaxată pe o bancă. Cineva de acolo sau ai noștri de prin Republic of Moldova care mă ascultă acum, ați fost la celebra scriitoare Agatha Christie acasă, la statuia aia, ați făcut o poză? Și acolo e îmbrăcat într-un costum așa confortabil, dar partea cea mai faină că a lăsat loc liber pe bancă special ca fiecare turist se poate așeza lângă ea la o cafeluță imaginară. Nu știu dacă la propriu e posibil, că nu a fost, nu știu. Și poate face

imaginare sau pe bune, la ceva ce poți, nu știu dacă pipăi, dar auzi precis. Vang și Olivia Adams. Mos FM.

ne întoarcem aici în Chișinău. De fapt, nu în Chișinău, dar ne ducem în trecut, dar de fapt mai sărbătorim astăzi pe 9 septembrie, 198 de ani de la nașterea una dintre cei mai mari giganți ai literaturii universale, zic acum de Lev Tolstoi. Și deși o să spuneți că noi știm în literatură că 28 august, dar să știți că 28 august 1828 după stilul vechi, dar 9 septembrie după stilul nou. Așa că vreți sau nu vreți, dar vorbim despre pilonul ăsta al literaturii universale, cunoscut în întreaga lume pentru capodoperele sale, precum Război și Pace, Ana Karenina,

extrem de actuale și astăzi. O să vă zic. De exemplu, Ana Karenina este practic drama din social media pe care noi avem în viața reală. Deci e o poveste despre cum bârfele, judecata societății, poate să distrugă un om, dar și despre personaje super reale care fac greșeli din impulsivitate, da? Dacă facem comparație cu ziua de astăzi. Și dacă mă întrebați, dar Război și Pace, pentru ce să citim noi? Citim acum niște comentarii literare, știm pur general ce se întâmplă în acea capodoperă. Să știți că e povestea în general a generației tinere. Deci personajele trec prin petreceri, alegeri greșite în dragoste, acolo crize de identitate și pentru ca să descopere adevărata fericire că stă în lucrurile simple, și aici e număr familia, prietenile sincere și pacea interioară. Iată așa o lecție de viață absolut incredibilă care ne zice că marile întrebări ale oamenilor rămân aceleași și peste secole. Și la mulți ani pentru Lev Tolstoi, da, noi la mulți ani spunem deschizând o carte de acestui autor. Trecem la

0: Astăzi, 9 septembrie, vremea va fi în general stabilă, cu cer variabil pe întreg teritoriul țării. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din sud cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 25 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 15 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 27 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 17 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 29 grade, iar minima nocturnă va coborî spre plus 16 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din sud cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 28 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 16 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
3: Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: Cât costă verificarea vederii?
5: La Ocular Optic e absolut gratis.
4: Dar ochelarii sunt scumpi?
5: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
4: Și cât timp durează?
5: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
6: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
7: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
8: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
9: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
10: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Publicitate 079 95

ființa unui dintre cei mai premiați și apreciați scriitori britanici de fantasy și realism magic. Maestru de 6 ori laureat a British Fantasy Award, Graham Joyce. Deci el nu a fost un autor obișnuit de fantasy cu elfi, cu bătălii de astea uriașe, dar un maestru al supranaturalului ascuns chiar în viața de zi cu zi. Deci în case obișnuite, în bucătărie, pe străzi, pe care mergem în fiecare dimineață. Bun, britanicii mai mult cunosc despre el. Și de ce trebuie de citit romanele lui, precum, ia uite, două denumiri frumoase vă dau, Zâna Măseluță și Casa Viselor Pierdute. Deci de ce merită de citit și astăzi, pe 9 septembrie 2026? Pentru că ne aduce aminte de misterul ascuns în lucrurile mărunte, într-o lume actuală supra-saturată de tehnologie, gadgeturi, social media. Și mai e că acest nene Graham folosește misticul ca pe o oglindă a sufletului, dacă să o luăm așa, și vorbește acolo despre angoase, despre fricile copilăriei, despre maturizare, mai e și sănătate mentală, din câte am înțeles pe acolo. Și romanele lui te fac așa mereu să te întrebi dacă ce se întâmplă e real sau doar în mintea acestui personaj pe care l-a creat, l-a scris. Deci acolo ambiguitatea super actuală pentru lumea noastră de astăzi, da, anul 2026, deși câți ani în urmă a fost scrise aceste romane. Iată așa o amintire caldă pentru un autor cu o literatură profundă și plină de mister. Britanicii mai mult știu despre el, noi mai puțin. Și noi un picuț schimbăm starea, să vină Emma cu Inima Împiedicată și după aia ne auzim. Vă spun ce urmează în următoarea oră. Muzica.

0: matinalului nostru Easy Busy aici pe Muze FM. Anca voastră v-a mai povestit despre cărți, despre autori, ce s-a mai întâmplat pe 9 septembrie în lume, da, în literatură. Și sper că v-a făcut măcar puțin curioși, da, niște nume au sunat pe parcursul acestei ore. Vă mulțumesc că alegeți Radio Muze FM pe 88.0 pe muzefm.media. Miercuri viitoare mai vin cu o doză, mai vin cu niște nume, mai vin cu motivație de lectură și de ce trebuie de citit, că ori, dacă sincer, toate cărțile astea le poți, știți, așa compara și cu ziua de astăzi, chiar dacă au fost scrise în 1800 și ceva, dar totuși iată, avem asemănare, nimic nu se schimbă, oamenii nu se schimbă, valorile și principiile tot. Ai, și nu toate cărțile pe care le citim rămân în biblioteca noastră la propriu sau la figurat. Unele rămân cu noi, poate v-a plăcut și vreun personaj. Bun, eu mi-am scris un titlu, recunosc cu mânuța pe imină că mi-am notat, dar nu știu când o să ajung să, să lecturez. Vine pe final Cyril, Breathless, iar eu vă aștept în ora următoare pentru că urmează clasamentul Moodboard, un clasament făcut în totalitate de voi, accesându-ne pe online, pe muzefm.media și pe aplicația noastră și am adunat noi timpul pe care noi voi îl alocați nouă și am format acest clasament. Deci nu e făcut nici de mine, nici de verișoare, cum la te șefi, da, 100% de voi pe online-ul Radio Muze FM. Sară și după aia ne auzim în următoarea oră.
1: Muze FM. New Song Serial.

Gata, opriți-vă tot ce faceți, dați radio un pic mai tare. Eu, apropo, sunt Anca, fata de la microfonul roz. Vă spun un salut. Exact așa cum se spune între prietenii buni. Și să știți că e mult bord. Și dacă sunteți pentru prima dată cu noi aici pe Muz FM și vă întrebați, da, ce e de fapt acest mult bord? Să știți că e oglinda muzicală a săptămânii noastre, a ta săptămână și a mea. Și a frecvenței e pe online. Deci nu e un top făcut așa din burtă, dar nici o listă aleasă de mine sau de șefii mei. Precum vă spuneam de fiecare dată, e pur și simplu rezultatul al vostru pe online-ul nostru, deci pe muzfm.md și pe aplicația noastră Muzfm. Deci fiecare ascultare, fiecare IP unic a pus cărămidă pe cărămidă și iată, suntem la ediția

sufletul vostru. Deci am 10 piese pregătite și nu mai pierdem vremea, dar înainte de toate, da, înainte ca să vedem cum a sunat această săptămână pe online-ul MuzFM, făcând voi acolo, am vrut să spun machinații, dar nu facem machinații, doar accesăm pe online și să vedem ce se asculta oare în anul 2025 în această săptămână, săptămâna 37. Și aici eu mereu sun alo peste ocean și zic Billboard, spune-mi te rog frumos care e situația. Și hai să vedem cum arăta 10, cum arătau de fapt topul, top 10 săptămâna cu numărul 37 anului 2025. Și aici nu mare surpriză, pentru că a fost stabil de tot. De exemplu, pe locul 10 era Teddy Swims cu Lose Control. Something's got a hold on me lately. Și el tocmai 92 de săptămâni în top a petrecut, deci se spunea veteran absolut a clasamentului, fiind devenit un hit global masiv.

Not 23 de săptămâni în topul Billboard. Deci hitul a devenit viral pe TikTok și a intrat în top în primăvara anului 2025 și iată, ajunsese la 19 săptămâni în august și după aia în săptămâna 37.

cu Alex Warren, cu Ordinary, 15 săptămâni în top. Deci a fost piesa verii 2025, a fost lansată în vară și dominase clasamentul timp de 10 săptămâni, a fost number one.

român și apelez la prietenii mei de la Media Forest și plus minus cam la ce sună și în România, sună și la noi. Și haideți să auzim cum suna săptămâna cu numărul 37 anului 2025. Și acolo prezență a fost de la The Worst cu Ancora. Nu se

Iar number one în săptămâna cu numărul 37 a anului 2025 după Media Forest a fost nimeni alta și cu care noi ne mândrim, Irina Rimes cu Hora Fetelor.

0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
2: Mică sau mare, nouă sau rulată. S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
3: Alege la maximum simplu și avantajos tot ce ai nevoie pentru noul an școlar. Smartphone-uri Apple, Samsung și altele de la doar 1699 lei. Căști wireless și boxe JBL de la doar 999 lei. Cumpără la super preț sau în rate fără supraplată. Doar maximum de 30 de ani primii. De 30 de ani cei mai buni.
4: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
5: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
6: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95.

0: De publicitate în urmă, ne-am întors în direct. Alături de voi sunt eu, Anca, fata de la microfonul roz. Și dacă tocmai ați urcat în mașină, ați pornit 88.0 sau dacă sunteți prin oficii, la joburi și ne ascultați pe online pe musfm.media, să știți care loc mă zbordu. Uite așa. Da, pentru cei care pentru prima dată mă aud pe mine și Radio Musfm, hai să vă zic că ce e de fapt acest mă zbord. Dacă America are un billboard, dragii mei din România, aveți Media Forest, noi iată avem pe online Radio Musfm un clasament făcut în totalitate de voi. Dacă pe scurt, iată, e barometru vostru muzical, deci clasament unde voi faceți legea 100%, fără jurii, fără preferințe de ale mele, de a șefilor mei, doar cifre curate, ascultările voastre pe online, IP-urile unice care le-am adunat pe parcursul acestei săptămâni și care, iată, stabilesc cine merită să vie în acest top al nostru, cine pleacă acasă, le spunem vă pup, pa, pa. Deci pornim motorul, dăm volume exact unde trebuie, cum trebuie, așa că vouă să vă fie comod și începem numărătoarea inversă. Cine oare sparge gheața? Și să știți că deschidem clasamentul în săptămâna cu numărul 37 cu Rose Grey, cu Clap to Your Arms, care coboară 3 trepte față de ediția trecută. Pe săptămâna trecută era pe locul 7, așa simțit că urcă și urcă. Apropo, ea a fost prezentă 1, 2, 3, 4, 7 săptămâni tocmai în clasamentul Musbord. 7 săptămâni e alături de noi Rose Grey și pe care o ascultăm în acest moment.
1: Musbord, locul 10.

Noi mergem mai departe, fără nicio pauză. Și ce piesă găsim pe treapta nouă în ediția asta? Deci, pe locul nouă avem pe cei care au lipsit 3 săptămâni. 3 săptămâni și voi ca poftim. Înapoi au venit, au adunat 11.920 de ascultări de pe IP-uri unice. Și acest micico reintră în forță, în joc, în clasamentul Moonsboard. Și arată că vă place. Probabil faceți multe reels-uri, TikTok-uri, vă place. Locul nou în săptămâna asta, DJ Goja, Micica. Moonsboard.

0: urcă,
1: mai coboară, mai urcă. Dar să știți că această piesă e prezentă de 3 săptămâni în clasamentul Mossboard per general. Și aici găsim pe cei de la Bastard cu Beautiful Mess, care rămâne pe același loc ca și săptămâna trecută. A adunat 12.032 de ascultări de pe IP-uri unice pe online-ul nostru, adică pe muzfm.md și pe aplicația noastră Muzfm, și are un vibe de tare, tare. O să vă placă, dați mai tare la volum și îi ascultăm pe 8, Bastard, Beautiful Mess. Muzboard

0: ce în ce mai mult elan de, îi găsim pe cei, un proiect AI, da, care sună bine, Chemo Sounds. Apropo, vă place că văd și pe social media că faceți stories-uri, reels-uri cu acest sunet. A adunat 12.120 de ascultări de pe IP-uri unice și face un pas important spre jumătatea acestui top al nostru, clasamentului Moodboard, și în această săptămână. Apropo, ei sunt prezenți de cu săptămâna trecută. Are două săptămâni și cred că încă săptămâni bune înainte. Pe locul 7, Chemo Sounds, Rise Slow.
1: Moodboard, locul 7.

0: fost lansat ceva timp în urmă, nu mult, cred că vreo 2-3 săptămâni, dar a dat buzna peste noi. Vă place cum sună? Avem o nouă piesă în clasamentul Moodboard, Alexia cu Nu mai am nume. Iată așa o veritabilă noutate, fresh în clasamentul nostru. A luat prin surprindere tot clasamentul, a adunat chiar în prima sa săptămână 12.474 de ascultări de pe IP-uri unice. Și o piesă, așa, cu emoție, care intră direct în liga celor mai buni în această săptămână. Locul 5, Alexia, Nu mai am nume.
1: Moodboard, locul 5.

0: prezentă de 3 săptămâni. Și nu degeaba zic că vă este dur de vară sau vă este dur de fotbal. Și a adunat 12.602 ascultări de pe app-uri unice pe muzefm.md și pe muzefm, aplicația noastră, și își asigură locul 4 fiind pregătite. Poate săptămâna viitoare e pe podium. Nu știu, depinde de voi dacă o să intrați pe online. Locul 4, Shakira, Burna Boy, Dai Dai.
1: Muzlord, locul 4.

pentru Shakira și Bon Voi, Dai, Dai. Stare, stare de vară, senzațional. Ne lasă așa, Shakira și Bon Voi pe locul 4. Și acum, dragilor, dacă sinceră să fiu, mai trebuie să luăm un mic respiro, da, pentru o scurtă pauză de publicitate. Voi rămâneți conectați tot pe 88.0, pe mzfm.media, pe aplicația noastră, pentru că imediat ce revin o să intrăm oficial pe podium. Vedem cine oare și adjudecă acolo bronzul, argintul, cine cucerește marele trofeu și aplauzile noastre. Da, o să fie și aplauze. Rămâi cu mine aici pe muzică.

0: Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 9 septembrie. Euro, 20 de lei, 2 bani. Dolarul american, 17 lei, 24 de bani. Leul românesc, 3 lei, 81 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
2: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
3: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
4: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandri, 111. Pentru programări, sună 06 61-234-111.
5: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.

0: планшетом Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 0799591195.
3: Și uite că am revenit aici.

0: primele trei poziții și atacăm podiumul chiar în acest moment. Și o să începem de la o noutate care a dat peste noi în acest moment. Și deși a lansat acum o lună, aici dă peste noi Cabron cu Rupe, adevărată noutate, și a adunat 12.771 de ascultări de pe IP-uri unice. Și marele nostru Super Fresh acum deodată pe podium și nu mai întind eu timpul, că timpul costă și poate să rupă.
1: Muzlor

0: că sunt prezenți de 10 săptămâni în clasamentul Mossboard, dar față de săptămâna trecută, coboară o treaptă, deci au fost campionii acest proiect. A adunat 13.040 de ascultări de pe IP-uri unice pe online-ul nostru și deși nu mai sunt pe prima poziție, totuși ritmul ăsta nu putea să ne părăsească pe noi, că sună bine întotdeauna, la o mașină, la job sau oriunde ne asculți. Și nu o să întind, îi ascultăm pe doi vicecampionii acestei ediții, Onel și Canvice, Every Pulse, Every Beat.
1: Mossboard, locul 2.

clasamentul Moodboard, un clasament făcut 100% de ascultătorii noștri pe online-ul nostru, adică pe muzfm.md și pe aplicația noastră. Și cine oare și adjudecă astăzi medale de aur a clasamentului nostru? Pentru că avem nou lider. Și apropo, e prezent 8 săptămâni deja cu noi clasamentul Moodboard. A adunat 13.686 de ascultări de pe IP-uri unice pe muzfm.md și pe aplicația noastră. Au măturat orice competiție de drum, pentru că e o colaborare acolo. Apropo, e un DJ tare în vogă. Apoi, din câte eu am cunoscut ieri, chiar am văzut un reels în care se spunea că Email Angel asta este un personaj și nu pe bune. Și Ultranet, știți voi cine e legendar acest nume. Și uite că pe locul întâi, cu o medalie de aur, titlul de campion al săptămânii, Hugel, Email Angel și Ultranet cu Moving to the Sun, și urcă tocmai 3 poziții și astăzi este marele câștigător. Locul întâi, Hugel, Email Angel, Ultranet.

și este cea mai ascultată melodie pe online-ul Muz FM, adică pe muzfm.md și pe aplicația noastră. Și chiar ne-a dus direct la soare pe final de această oră. Asta a fost clasamentul Muz Board, ediția cu numărul 37, și vă mulțumim pentru prezență în online. Și muzica asta n-ar avea niciun farmec dacă n-ați fi voi de cealaltă parte a difuzorului ca să o trăiți, așa că vă mulțumim încă o dată. Să aveți o parte de o zi simplă, frumușică, cu oameni dragi aproape, și când o să simțiți că aveți nevoie de vreo pauză sau de puțină energie, știți unde ne găsiți, da? Pe 88.0, dacă vă aflați în Chișinău și în raza Chișinăului, da? Dacă nu, intrați pe muzfm.md și descărcați aplicația noastră, care, apropo, e gratuită. Important să aveți acces la net. Vorba ce, ușa mereu deschisă. Am fost eu, Anca, fata voastră de la microfonul roz. Vă pup, vă cuprind strâns de tot și vă spun ciao!

0: Муз-ФМ.
1: News on Radio Muz-FM.
2: Elevii din Republica Moldova au obținut cel mai bun rezultat la științe din istoria participării țării la evaluarea PISA. În 2025, aceștia au acumulat în medie 422 de puncte, cu 5 mai mult decât în 2022. În schimb, rezultatele au scăzut la matematică și lectură. Punctajul la matematică a coborât la 410 puncte, iar cel la lectură la 404 puncte. Evaluarea scoate în evidență și diferențe mari între școlile mari și cele mici. La matematică, de exemplu, 68% dintre elevii instituțiilor mici nu ating nivelul de bază, față de 37% în școlile mari. La PISA 2025 au participat aproximativ 6600 de elevi moldoveni de 15 ani. Testarea măsoară capacitatea de a aplica cunoștințele în situații reale, nu reproducerea curriculumului școlar. Producția de miere din Republica Moldova s-a dublat în ultimii 15 ani, dacă în 2011-2012 se produceau aproximativ 2500 de tone anual, acum volumul ajunge la aproape 5800 de tone. Apicultorii pot obține finanțări pentru procurarea stupilor și familiilor de albine, extinderea stupinilor, dar și pentru echipamente de recoltare și procesare. Întreprinderile micro și mici pot accesa până la 2 milioane de lei, iar pentru procesarea mierii sunt disponibile finanțări de până la 150.000 de euro. Creditele pot fi acordate pe cel mult 4 ani cu o dobândă anuală de 7,9%, inclusiv cu componente de grant. Din 2017, prin programele IFAD, au fost finanțați 152 de apicultori, circa 70% dintre beneficiari fiind tineri și femei. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: плечи-то-то.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
6: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 9.

0: Astăzi, 9 septembrie, vremea va fi în general stabilă, cu cer variabil pe întreg teritoriul țării. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din sud cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 25 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 15 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 27 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 17 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 29 grade, iar minima nocturnă va coborî spre plus 16 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din sud cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 28 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 16 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
3: Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В МД Виллдж в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель МД Виллдж – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram МД Виллдж или звони 069-699-555.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău este finalizată, dar nu poate fi pusă încă în funcțiune. Lucrările la stația Vulcănești au fost recepționate. La stația Chișinău însă un echipament defect a fost trimis în Spania pentru reparații. Ministerul Energiei spune că termenul de finalizare stabilit pentru proiect nu a fost respectat de contractor. Echipamentul trebuie reparat și testat înainte de a fi expediat înapoi în Moldova. Producătorul nu a confirmat deocamdată un termen ferm. Potrivit estimării inițiale, echipamentul ar putea pleca din Spania pe 15 septembrie dacă testele vor fi finalizate cu rezultate corespunzătoare. Punerea în funcțiune a liniei depinde de finalizarea acestor lucrări. Un ansamblu de mozaicuri vechi de peste 60 de ani din Chișinău este restaurat. Lucrările au început pe fațada Centrului de Cultură și Artă Ion și Doina Alda Teodorovici de la intrarea în Parcul Valea Morilor. Ansamblul Sportul cuprinde 12 panouri, fiecare dedicat unei discipline sportive și este inclus în Registrul Monumentelor de For Public din municipiu. Mozaicurile au fost realizate în 1962 de artiștii Vladimir Novikov și Filip Nutovici. Restaurarea este efectuată de artiștii plastici Octavian Romanescu și Ion Jabinski. Lucrările vizează atât fațada clădirii, cât și conservarea ansamblului de mozaicuri, considerat parte a patrimoniului cultural al orașului. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Cât costă verificarea vederii?
4: La Ocular Optic e absolut gratis.
3: Dar ochelarii sunt scumpi?
4: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
3: Și cât timp durează?
4: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
5: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
7: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandri, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
8: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 9 septembrie. Euro, 20 de lei, 2 bani. Dolarul american, 17 lei, 24 de bani. Leul românesc, 3 lei, 81 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.

0: Publicitate.
1: Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
2: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Două proiecte de infrastructură rutieră intră în lucru la Chișinău. Podul de pe Bulevardul Renașterii Naționale, din apropierea circului, este deja în reabilitare. În prima etapă sunt reparate trotuarele și parapetele, iar ulterior va fi refăcută partea carosabilă. Lucrările sunt programate până la sfârșitul anului și pot afecta traficul. Din 10 septembrie începe și extinderea Bulevardului Mircea cel Bătrân pe tronsonul dintre străzile Profesor Ion Dumeniuc și Bucovinei. Proiectul include infrastructură rutieră nouă, piste pentru biciclete, stații de transport public și reabilitarea rețelelor subterane. Lucrările sunt planificate pentru 24 de luni. Turul României la ciclism pornește în premieră de la Chișinău. Peste 130 de cicliști din 21 de echipe, reprezentând 14 țări, participă la ediția din acest an. Prima etapă are loc miercuri 9 septembrie și va porni la ora 10:00 din piața Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Cicliștii vor traversa raioanele Ialoveni, Hâncești, Strășeni și Călăraș cu sosirea la Ungheni. Competiția are loc între 9 și 13 septembrie, iar traseul însumează peste 800 de kilometri până la București. În paralel, sunt programate 5 curse pentru amatori și copii, la care s-au înscris aproape 3.000 de participanți. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Pubblicitate. Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
0: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

În oceanul ăsta mare, care ne mușcă din maluri, dacă n-ai în față urme, înseamnă că tu ești drumul. În oceanul ăsta mare, visele vor spate.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Scumpirea pașapoartelor ar putea fi amânată cu 2 săptămâni. Guvernul propune ca noile tarife să intre în vigoare pe 15 octombrie, odată cu lansarea noilor modele de pașapoarte și nu pe 30 septembrie, cum era prevăzut inițial. Amânarea este explicată prin numărul mai mic de solicitări și stocul existent de blanchete pentru pașapoartele actuale. De la 15 octombrie, dacă propunerea va fi aprobată, un pașaport eliberat în termen obișnuit va costa 790 de lei față de 650 de lei în prezent. Vor crește și tarifele pentru eliberarea urgentă de la 1190 de lei pentru 20 de zile până la 2530 de lei pentru eliberarea în ziua adresării. Totodată sunt prevăzute majorări și pentru permisele de conducere. 550 de cazuri de boli diareice acute au fost raportate în Republica Moldova într-o singură săptămână. Datele Agenției Naționale pentru Sănătate Publică arată că aproximativ 60% dintre bolnavi sunt copiii. În perioada 31 august-6 septembrie, numărul cazurilor a scăzut cu aproape 8% față de săptămâna precedentă. Cele mai ridicate rate au fost înregistrate în municipiile Chișinău, precum și în raioanele Dondușeni și Râșcani. Totodată, din 43 de probe prelevate din mediul înconjurător, în 11 a fost identificat vibrionul NAG. Specialiștii precizează că acesta nu provoacă holeră, dar poate cauza boli diareice. Monitorizarea apelor și a cazurilor este efectuată săptămânal în perioada mai-septembrie. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: girl one time.
1: Куплечитата. Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
2: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
3: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
4: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
5: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
6: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile,

0: loc integrat în rete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
1: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
2: Выбирай в максимум легко и выгодно.

0: Только максимум. 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova reciclează puțin peste 3% din deșeurile de plastic generate. Este de aproximativ 3 ori mai puțin decât nivelul de 9% indicat pentru Europa. Specialiștii spun că reciclarea singură nu este suficientă. Cea mai mare parte a deșeurilor din plastic provine din ambalaje, iar între 70 și 80% dintre acestea sunt de unică folosință. Începând din 2027, Moldova urmează să introducă sistemul de garanție returnare pentru ambalajele din plastic, metal și sticlă. În ultimul an se estimează colectarea a 60% dintre ambalajele vizate. Experții atrag atenția că pe lângă colectare sunt necesare măsuri pentru reducerea plasticului pus pe piață și reutilizarea ambalajelor. Școlile private, sindicatele și patronatele ar putea pierde din 2027 scutirea de la plata impozitului pe venit. Prevederea este inclusă în proiectul politici fiscale pentru anul viitor. Dacă va fi adoptată, aceste organizații vor achita un impozit pe venit de 12%. În aceeași categorie sunt incluse și asociațiile de economii și împrumut. Reprezentanții sindicatelor și patronatelor cer păstrarea facilităților fiscale și spun că eliminarea acestora trebuie discutată în continuare. Guvernul susține că măsura face parte dintr-un proces de reducere a excepțiilor fiscale și de aplicare uniformă a impozitelor. Proiectul urmează să fie examinat de Parlament, unde prevederile pot fi modificate. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: плечи-то.
1: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт, или онлайн kutsitejaponese.md.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозавен» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозавен». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
5: Ai lucrări în construcție și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
6: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
7: N-aștepta leafa de-a gata. Cumperi fără supraplată. La Maximum ai super rate cu zero dobândă pe până la 30 de luni la produsele LG preferate. Simplu și super avantajos. Maximum, de 30 de ani cei mai buni. De 30 de ani primii.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate 079

0: Noi plug-in hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 plug-in hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В МД Вилледж в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель МД Вилледж – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram МД Вилледж или звони 069-699-555.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
6: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11. Sau intră pe sauto.md.
7: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Autoselect. Importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Comunitățile energetice ar putea fi create mai ușor în Republica Moldova. Autoritățile pregătesc modificări legislative după un program pilot în care au fost create 4 astfel de comunități. Noile reguli ar urma să reducă birocrația și să clarifice modul în care se pot asocia primăriile, instituțiile publice, gospodăriile și întreprinderile. Comunitățile energetice permit membrilor să producă și să consume împreună energie regenerabilă, inclusiv prin centrale fotovoltaice și sisteme de stocare. Surplusul de energie poate fi distribuit altor membri. Autoritățile susțin că mecanismul ar putea reduce consumul de energie din rețea în orele de vârf și presiunea asupra infrastructurii electrice. Primele comunități au fost create la Logănești, Cociulia, Chișinău și Codru. Modificările legislative urmează să fie elaborate pornind de la experiența proiectului pilot. Republica Moldova a exportat în primele 8 luni ale anului mărfuri de peste 78,7 miliarde de lei. Valoarea exporturilor a crescut cu aproape 5% față de aceeași perioadă din 2025. Cele mai exportate produse au fost firele și cablurile în valoare de 5,6 miliarde de lei. Urmează semințele de floarea soarelui peste 5 miliarde și grâul 3,4 miliarde de lei. În top mai sunt semințele de rapid și vinul. În schimb, importurile au însumat 137,2 miliarde de lei, cu circa 13 miliarde mai puțin decât anul trecut. Cele mai mari cheltuieli au fost pentru gazele naturale, 13,7 miliarde de lei, produsele petroliere, 11,3 miliarde și autoturisme, 10,4 miliarde. Astfel, deficitul comercial al Republicii Moldova a ajuns la aproximativ 58,5 miliarde de lei. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: la tiro, me la tu.
1: Publicitate. Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forșate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
2: Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Максимум празднует 30 лет. Покупай бытовую технику горения или Хайзенс, получай подарочные сертификаты на сумму до 2500 леев и выбирай подарки на свой вкус. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
4: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide. Silențios. Ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
6: Cât costă verificarea vederii?
7: La Ocular Optic e absolut gratis.
6: Dar ochelarii sunt scumpi?
7: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
6: Și cât timp durează?
7: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
8: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Фармация Фамилии. Грижа, которая не унеште.
9: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. Манол открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло Манол. Новый уровень защиты двигателя.
10: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
11: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
12: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
0: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Публичитата. Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat.

0: Într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii. Pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village, relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
1: Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
2: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
3: Искал по всему городу и так ничего и не нашел? Остановись. S-Auto привезет под заказ любое авто. Выбор безграничен. Любая комплектация. Любой объем. Новое или с пробегом. Приезжай на Калямоша Лор 11 или заходи на sauto.md.
4: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Не жди зарплаты, покупай без переплаты. В максимум 0% супер рассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше, 30 лет первые.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsim. Publicitate.
7: 079 95 9195. Moss FM.

0: Муз-ФМ. News
1: on Radio Muz.fm. Elevii din Republica Moldova au obținut cel mai bun rezultat la științe din istoria participării țării la evaluarea PISA. În 2025, aceștia au acumulat în medie 422 de puncte, cu 5 mai mult decât în 2022. În schimb, rezultatele au scăzut la matematică și lectură. Punctajul la matematică a coborât la 410 puncte, iar cel la lectură la 404 puncte. Evaluarea scoate în evidență și diferențe mari între școlile mari și cele mici. La matematică, de exemplu, 68% dintre elevii instituțiilor mici nu ating nivelul de bază, față de 37% în școlile mari. La PISA 2025 au participat aproximativ 6600 de elevi moldoveni de 15 ani. Testarea măsoară capacitatea de a aplica cunoștințele în situații reale, nu reproducerea curriculumului școlar. Producția de miere din Republica Moldova s-a dublat în ultimii 15 ani, dacă în 2011-2012 se produceau aproximativ 2500 de tone anual, acum volumul ajunge la aproape 5800 de tone. Apicultorii pot obține finanțări pentru procurarea stupilor și familiilor de albine, extinderea stupinilor, dar și pentru echipamente de recoltare și procesare. Întreprinderile micro și mici pot accesa până la 2 milioane de lei, iar pentru procesarea mierii sunt disponibile finanțări de până la 150 de mii de euro. Creditele pot fi acordate pe cel mult 4 ani cu o dobândă anuală de 7,9%, inclusiv cu componente de grant. Din 2017, prin programele IFAD, au fost finanțați 152 de apicultori, circa 70% dintre beneficiari fiind tineri și femei. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
4: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village, relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
6: Cât costă verificarea vederii?
7: La Ocular Optic e absolut gratis.
6: Dar ochelarii sunt scumpi?
7: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
6: Și cât timp durează?
7: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
8: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
9: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
10: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
11: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cumpără noul Xiaomi 17 Ultra și primești cadou kitul foto original Xiaomi. Alege Note 15 Pro și primești o boxă portabilă cadou, iar la tabletele Xiaomi primești accesorii elegante din partea casei. Profită de cadouri sau cumpără în până la 12 rate fără dobândă. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
12: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
0: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079-95-9195.

0: Publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
4: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
5: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозавен» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозавен». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
4: Mică sau mare, nouă sau rulată, S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Pentru viață, sănătos, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 9.

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz.fm. Linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău este finalizată, dar nu poate fi pusă încă în funcțiune. Lucrările la stația Vulcănești au fost recepționate. La stația Chișinău însă un echipament defect a fost trimis în Spania pentru reparații. Ministerul Energiei spune că termenul de finalizare stabilit pentru proiect nu a fost respectat de contractor. Echipamentul trebuie reparat și testat înainte de a fi expediat înapoi în Moldova. Producătorul nu a confirmat deocamdată un termen ferm. Potrivit estimării inițiale, echipamentul ar putea pleca din Spania pe 15 septembrie dacă testele vor fi finalizate cu rezultate corespunzătoare. Punerea în funcțiune a liniei depinde de finalizarea acestor lucrări. Un ansamblu de mozaicuri vechi de peste 60 de ani din Chișinău este restaurat. Lucrările au început pe fațada Centrului de Cultură și Artă Ion și Doina Alda Teodorovici de la intrarea în Parcul Valea Morilor. Ansamblul Sportul cuprinde 12 panouri, fiecare dedicat unei discipline sportive și este inclus în Registrul Monumentelor de For Public din municipiu. Mozaicurile au fost realizate în 1962 de artiștii Vladimir Novikov și Filip Nutovici. Restaurarea este efectuată de artiștii plastici Octavian Romanescu și Ion Jabinski. Lucrările vizează atât fațada clădirii, cât și conservarea ansamblului de mozaicuri, considerat parte a patrimoniului cultural al orașului. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM. Who's

0: причитата.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
2: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
5: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
6: N-aștepta leafa de-a gata. Cumperi fără supraplată. La Maximum ai super rate cu zero dobândă pe până la 30 de luni la produsele LG preferate. Simplu și super avantajos. Maximum, de 30 de ani cei mai buni. De 30 de ani primii.
0: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Publicitate. Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
1: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz.fm. Două proiecte de infrastructură rutieră intră în lucru la Chișinău. Podul de pe Bulevardul Renașterii Naționale, din apropierea circului, este deja în reabilitare. În prima etapă sunt reparate trotuarele și parapetele, iar ulterior va fi refăcută partea carosabilă. Lucrările sunt programate până la sfârșitul anului și pot afecta traficul. Din 10 septembrie începe și extinderea Bulevardului Mircea cel Bătrân pe tronsonul dintre străzile Profesor Ion Dumeniuc și Bucovinei. Proiectul include infrastructură rutieră nouă, piste pentru biciclete, stații de transport public și reabilitarea rețelelor subterane. Lucrările sunt planificate pentru 24 de luni. Turul României la ciclism pornește în premieră de la Chișinău. Peste 130 de cicliști din 21 de echipe, reprezentând 14 țări, participă la ediția din acest an. Prima etapă are loc miercuri 9 septembrie și va porni la ora 10:00 din piața Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Cicliștii vor traversa raioanele Ialoveni, Hâncești, Strășeni și Călăraș cu sosirea la Ungheni. Competiția are loc între 9 și 13 septembrie, iar traseul însumează peste 800 de kilometri până la București. În paralel, sunt programate 5 curse pentru amatori și copii, la care s-au înscris aproape 3.000 de participanți. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Moose FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.
1: Moose FM.

0: publicitate.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 0792

0: FM.
1: Муз FM.